Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

zabava sad. Čak i oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom svjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja

0: Oglasi Radio Kameleona. Firma Weber Mansmont DO Maribor raspisuje oglas za prijem više izvršilaca na sljedećim radnim pozicijama: zavarivači TIG postupkom, monteri grijanja, vode, sanitarije i klimatizacije, cijevari uz obavezno poznavanje izometrije i šeme, bravari, monteri, pomoćni radnici za navedena zanimanja. Svi poslovi se obavljaju u Minhenu i okolnim gradovima. Firma nudi dobro radno okruženje, obezbijeđen smještaj, prevoz na posao i sa posla, te za kvalitetne radnike mogućnost napredovanja i boljih platežnih uslova. Svi prijavljeni kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država Evropske unije ili imati stalni boravak u Republici Sloveniji. Rok za prijavu do 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 004366492741 ili putem e-mail adrese weber-mansmont@ludoa.net.
1: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
2: Novo na Radio Kameleon. Magla Band, Krive Drine.

0: Radio Kameleon. Ko? Kad? Ma kucaj ba. Gdje izaći? Točka ba. Jedna predstava, tri grada, a Tuzla je na redu u subotu 28. novembra. Predstava Celo telo tume boli i krajem novembra stiže u Bosnu i Hercegovinu, a nakon Sarajeva i Mostara gostuje i na sceni BKC-a Tuzla. Svetlana Bojković, Radovan Vujović i Andrijana Oliverić već su uputili poziv publici za prvo izvođenje u Sarajevu.
1: Draga publiko, sa radošću vas obaveštavamo da teatar na brdu dolazi u Sarajevo.
2: 26. novembra, dakle, predstava Celo telo tume boli, ćemo se jako radovati ako dođete.
0: A dva dana nakon Sarajeva, ista ekipa stiže i pred tuzlansku publiku. Celo telo tume boli igra se u BKC u Tuzla u subotu 28. novembra od 20 sati.
3: Ko, šta, gdje i kako? Zabavi se uz Kameleon Lako.

0: na redu u subotu 28. novembra. Predstava Celo telo tume boli krajem novembra stiže u Bosnu i Hercegovinu, a nakon Sarajeva i Mostara gostuje i na sceni BKC-a Tuzla. Svetlana Bojković, Radovan Vujović i Andrijana Oliverić već su uputili poziv publici za prvo izvođenje u Sarajevu.
1: Draga publiko, sa radošću vas obaveštavamo da teatar